Beethoven. Bari mena katembu. Ngulomo wenjana ngina. Ngulomo kosamba lebala. Kazari munelo bangula. Kangulomo ngula chimpanga. Badadi. Eyo walunga nyinganye. Bakumune bakujungulula. Ngulomo wenjana ngina. Ngulomo kosamba lebala. Kabende ndaka bafike. Fakunai kuneku, bari mianaka katembu. Bari mianaka katembu. Kibuka baga ni? Mungkongele.

Ne kuma cha e woto mblaka o minisa dum. O kuma cha drisa e woto la kwera mo yala. Ne kuma madaka ma e beje madaka ma. O kuma cha setie dabaritie. Itin tila donunu nasrika wo